0: شما طارت لبعيد ارجع واني الزم شما طارت لبعيد شما طارت لبعيد ما ظلي بس ذكرى.
1: De minuit à 3 heures du matin, ce sont les heures étranges.